Io e ole malanga le mali umaleoti e fa bena ona le tala no ai si tangata male fina ngalo le tua o ia lava il tuo tasi na te au maia o ia foi na te avesea ti tati tonu foi wa si asi le malanga le mali umaleoti isi o tantua ai nei Brisbane e ala foi il vala au pa ia le tua inisi foi o le pa ia malma malu le tantua tino o lo papa au I ele nei Queenslandi Nini tae au sa whapena ayo na mawo se whamtalanga ili walau pa ia le tua. Ili riuso ya feleti fasua male aui. Le tua a leo le uso ya tino fasua male aui. E ui lava fo ili walau pa ia le tua. A lo whapena lava o naungani le atali. E faisio na atali I tautu na. E ui le wala au le tua ya teia. A ia whatino ina la wala na talini ya la li talonga ili poa na nei. Mai ta eleo manto loto manto te wha mai se tuai. Ile paia ile ainga ai mai se tina ia dayen ia masi ana whanau le uiso fo ia whaalinga ia ma le uso ia vivase ono le wala aupa ia le tua iso to uso o le upo moni la vaifema ia o le le ua furi fao o le la ua whapenao na ngasi toto le masina ua ngasolo solo ao le langi mata ape papa le fina ngalo le tua e fema ia le mae toni fato le moana e fai le mototoli le pula e le mafai o na fuotea ina le tangata bawa le anana tatou vivi I le tua e ia te ia lava le pule e mea umalava e mamole atua ia mātou wha mawhanwhananga ma le wha misenga le tatou le tio iso se tasi lava po se ainga o lo iai le au po misa I le niasu e mese lava foi le ainga e wha sino foi le uso ia feleti wha sua male aui ono le wala aupa ia le tua I le nei iso. O se taimi mō mua, o le a mau aini wha amtalanga fōi, e winga I ona tue sauninga, ona tue langi a fōi le lungo le tanto le tio, pe a whai e inisi o le tanto o tunu, I e ponisi fōi o paanga mau o e patino le nei iso, e fi awa yatu I ona tue sauninga. I e wha manu te leina le tua, ma I e wha pena, ona iai le wha mawhanwhananga, ia ila to uma uasi asi ia ile au pongisa ile ne yasu. Faya male anganga falo alo male loto maulalo. Faftai.